0: bili štej na 24. Rubli štej na 24. Rubli štej na 24. E durberal da sabi age, vi age. Šo ro... Ja iz... Rad nje bi suki pa bratski.
1: Свободен, брат.